Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: E eu...
1: Hej, imamo vezu. Hallo,
2: hallo, hallo. Čast mi da se predstavim.
3: Čuti bre.
4: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Mhm. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dak.
4: Da li me čujete? Ajde da vidimo šta vi znate.

primite muzički poljubac. Za dobar dan. Slušajte Radio Daska.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi se.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već tri decenije. Metal Promet Milićević.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Šaljemo vam muzičke pozdrave, želimo dobro, lepo i prijatno jutro. Ovaj dan donosi temperaturu i do 26 stepeni, u ovom delu Srbije maksimalna dnevna, kaže meteorolozi, do 22. Neka vam je dobro, lepo i prijatno jutro, dan da započnete u dobrom raspoloženju, dobrom ritmu, uz osmeh, uz neku dobru energiju i tako raspoloženi da krenete u ovaj poslednji radni dan u ovoj sedmici. Petak je, automatski je raspoloženje bolje jer je vikend pred nama u kom ćemo uživati. Nadam se da neće biti te kiše koje se najavljaju za danas i za sutra, bar ne u toj količini koju su meteorolozi najavili. Ali u svakom slučaju smirivanje situacije sa oblacima možemo da očekujemo od nedelje. Detalje o vremenu tokom našeg druženja, a umeđu vremenu slušamo hitove iz Baneta Mojićevića, započinjamo još jedno druženje i to smo da garantujemo provod, opuštanje i sjajnu muziku, pa da vam i ovaj petak vredi više uz omiljeni radio, ali sa osmehom na licu.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN

0: www.alustolariju.rs. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Dobrodošli u svet. Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme, praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i skretanja, naročito na mokrim, klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena 3 naplatna kanala. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijati usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

te uz Radio Duck. Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Srbija nije zadovoljna MOL-ovim predlogom za NIS, kaže Đedović Handanović. Nastavlja se primirje posle razmene vatre u Ormuskom Oreuzu, kaže Trump. Đoković danas počinje takmičenje u Rimu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija nije zadovoljna predlogom koji je dobila od mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim aranžmanom oko NIS-a. Pre svega, kaže, reč je o budućem radu rafinerije u Pančevu, kapacitetima prerade sirove nafte i načinu da obezbedimo da nivoi koje dogovorimo ostanu ispoštovani. Ona je istakla da je za Srbiju od ključnog značaja da prerada nafte i proizvodnja derivata nastave da pokrivaju domaće tržište. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Iran je inače optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile primirje tako što je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom Oreuzu i napala civilna područja Irana. A nakon što su ime Đedović i Kecmanović obezbedili drugo kolo turnira u Rimu, Novak Đoković startuje takmičenje baš od drugog kola i to protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je zakazan za danas i ne bi trebalo da počne pre 15 časova. Ovih dana hteli ne hteli, prilično je popularno kijanje. Toplo vreme učinilo je da koncentracije polena drvenastih biljaka i trava u vazduhu i dalje budu povišene. Kako poručuje iz Agencije za zaštitu životne sredine, čak ni mogući kratkotrajni pljuskovi neće bitno oboriti koncentracije polena. Inače, detaljne informacije o koncentracijama polena dostupne su na sajtu Agencije.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Gledajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Da se opustite, uživate, sjajno započnete i ovaj osmi dan meseca maja, naravno uz hitove, naravno uz dobru muziku i sve ono što volite i što vam prija, što će dodatno da popravi raspoloženje, da drži na visokom nivou, da sjajno dočekamo i vikend koji je pred nama, da ga maksimalno iskoristimo, sve to u nadi, naravno da neće biti onolike kiše koje meteorolozi najavljaju, ali dobro, ako bude bilo, već ćemo se na neki način organizovati i da uživamo i da se opuštamo i na kraju krajeva, pa ako odmor, odnosno vikend iskoristimo samo za odmor i to je sasvim okej varijanta, ali ako bude lepog vremena, eto, razloga više da smo dobro raspoloženi, da uživamo svakodnevno. Evo još dobre muzike u 8.43 vas pozdravlja Jakva Promet Jagodina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
7: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
8: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
9: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašati nećemo.
8: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
7: Norveški radijatori.
8: Ulazna i sobna vrata.
7: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
8: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
7: E sad i vi fontanu imate u planu.
10: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Nadam se da uživate i da sjajno započinjete i ovaj dan pred raspored u 8. majski. Neka dan danese raspoloženje, donaće dobru muziku. Ta dva u kombinaciji garantuje da ćete i ovog dana biti sa osmehom na licu i maksimalno uživati uz omiljeni radio između ostalog. Još da organizujete tamo kad završite s dnevnim obavezom još neku akciju, nekakvu zabavu. I onda će i petak, a i dan i vikenda vrediti više i biti neko vreme za opuštanje i uživanje. Pa ne možemo samo ni da radimo, moramo malo da razmišljamo i o nekakvom opuštanju, zar ne? Dobro jutro, neka vam i prijatan petak uz Dak sa osmehom na licu i u novi dan ulazimo.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz. Još jednom dobro jutro. Evo što kaže i predlažu zvezde za 8. maj. Ovan, podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećanjima, ali i strastima. Imate dobro predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno. Bik, često menjate raspoloženja, ali i odluke. Već u važnosti ima ono što prećutkujete nego stvari koje saopštavate svom partneru. Oslanjate se na ličnu procenu, ali samostalnost ima svoju dobru kao i lošu stranu. Ne možete uvek doneti ispravnu odluku. Blizanci, ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove. Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze vaše profesionalno i poslovno iskustvo. Rak, ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neke bolje dane. Uporno pokušavate da se nametnete među saradnicima, ali to u poslu ima da bude mač sa dve oštrice. Lav, nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Preterujete sa različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike, očekuju vas negativni komentari i negodovanje. Devica, imate utisak da partner prikriva deo istine što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvijek ne poznajete. Vaga, izbjegavajte nove porodične ili partnerske rasprave. Najbolje se osjećate uz osobu koja razume vaše ideje i emotivne potrebe. Zbog različitih pravila koje nameću određeni saradnici, morate da prihvatite kompromis ili utešnu varijantu. Skorpija, ne želite emotivnu utehu, ali nečije ponašanje vas podsjeća na unapred režiranu predstavu koja vam se dodeljuje sporedna uloga. Nema potrebe da učestvujete u novoj raspravi o poslovnim ciljevima. Među saradnicima postoje različite interesne sfere, ali i opredeljenje. Strelac, partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi da objašnjava. Budite dovoljno strpljivi i sve će doći na svoje mesto. Suviše forsirate lične ciljeve tako da vaši saradnici reaguju na različite načine. Važno je da sačuvate dobar odnos sa saradnicima. Jarac, nemojte davati velika ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti. Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje vam objektivna procena. Vodolija, delujete uznemireno, zatražite nečiji oproštaj i izbjegavajte emotivno rivalstvo, kontrolišite svoje impulse. Ne možete zavaravati saradnike pričom koje imponuje vaše sujeti i zanemariti nečiju poslovnu oštroumnost. Ribe, delujete suviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama, profiltirajte misli i osjećanja. Izbjegavajte i sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko saradnika može da obavi i vaš deo posla, bar danas. 9 sati 5 minuta, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Detalji ponude su na 243-809. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas i želimo da sjajno provedete i ovaj 8. majski dan, kako bolje nego uz Radio Dak. Dobro jutro.
0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
2: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo jutuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus. Naj za nameštaj.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
7: Ma hajde, kupi mi sladoled.
6: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
8: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
9: Do keša kako?
10: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 3408 000.
11: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
12: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
13: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
14: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Kažu meteorolozi bi dan koji je pred nama je promenljivo oblačni sa sunčanim intervalima, uveče možemo da računamo na pljuskove i tu neku maksimalnu temperaturu od 21 stepen do 26 stepeni. Poslednja merenja kažu u Ćupriji 19 stepeni.
1: Zvali policiju?
2: Zvala.
1: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
2: Ja bi znao što se...
3: Dobre. Reklame i sve ostalo.
4: Najbolja.
3: Muzika.
5: Muzika za mlade.
6: Muzika što kažu moja mladost.
4: Uno.
3: I imaju najbolji program.
6: Ceo program je fantastičan.
7: Radio DAK.
0: U subotu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grbljovinom, ali posle podne i uveče očekujemo i postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Subota nam donosi 25 stepeni, u nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, popodne moguća kiša samo u planinskim predelima, porast temperatura u nedelju i do 27 stepeni, ponedeljak 11. maj promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom uz prijatnih 28 stepeni. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje za omiljeni radio ste uvek na pravo mesto, sa osmehom na licu trošimo i ovaj dan, po redu i rasporedu 8. majski, neka je u dobrom ritmu, neka je uz najveće hitove i neka i ovaj dan donese mnogo dobrog raspoloženja. Mi garantujemo provodi uživanje, evo još hitova, uskoro slušamo i najnovije vesti. Sada, dak do daske, uživajte u dobroj muzici.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Simedia Vesti.
2: Završena javna slušanja o izbornim zakonima. Nastavlja se primirje posle razmene vatre u Ormuskom Oreuzu, kaže Trump. Slučajevi hantavirusa nisu najava pandemije, poručuju Svetske zdravstvene organizacije. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Juče je u Skupštini održano četvrto javno slušanje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu o izbornim zakonima. Predloženi set obuhvata dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima, zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o Ustavnom sudu. Time su završena sva javna slušanja o četiri izborna zakona, pa se očekuje da ti zakoni uskoro budu u skupštinskoj proceduri. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Iran je inače optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile primirje tako što je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom Oreuzu i napala civilna područja Irana. A Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi hantavirusa zabeleženi na kruzeru nisu najava nove pandemije i da je prenošenje virusa sa čoveka na čoveka moguće samo kod produženog kontakta. Iz instituta Batut poručuju da je reč o bolesti koja je u određenom obliku prisutna i u našoj zemlji, ali da je prenos sa čoveka na čoveka izuzetno redak i da je u Srbiji za posljednjih 10 godina registrovano 127 slučajeva. Od 1. jula svi novi automobili u EU dobit će novo obavezno stop svetlo koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama. Cilj propisa je ranije upozoravanje drugih učesnika u saobraćaju i izbjegavanje naleta od pozadi na vozilo koje koči. Nova takozvana kočiona svetla trepereće nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje, obično pri brzinama iznad 50 km na čas.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Dačkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Muzički pozdrav svima vama gde god da se nalazite, kako god da započinjete dan. Kažu neke istraživanja da je vrlo važno kad ulazite u novi dan, kad se probudite, da ne preskačete one jutarnje rituale, jer kažu od toga zavisi kako će vam dan biti, odnosno kako će krenuti, da ne izbalansirate sami sebi. Naravno, to se važi u onoj situaciji kad ne kasnite, a kad okasnite i shvatite da za 5 minuta možete da odradite sve ono što radite inače svakog jutra sat vremena, onda budete ponosni na sebi kad ste se uspavali, a ipak niste zakasnili tamo gde bi trebalo da se pojavite u određeno vreme. Tako da, šta god da vas je snašlo ovog jutra, bilo da ostajete lagani, lagano ulazite u dan ili nešto na brzinu, samo polako, duboko udahnite, uživajte, pustite dobru muziku, slušajte dobru muziku i tako uđite u ovaj 8. majski dan uz Radio Danki i najveći hitove. Nastavljamo uživanje u dobrom ritmu, 17 minuta je do 10, pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina, a mi da nastavimo uživanje uz Sveku Aleksić.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, tim NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Tim NN Garden.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
12: Vrhunskog dizajna

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: Obućadijana.com.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
4: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu. Panirani pileći proizvodi kilogram 499,90. Divljana roštilj kobasica kilogram 319,90. Očišćeni badem 500 grama 499,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
6: 035-8820-565.
5: 035-8820-565.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Sjajna zabava, muzika za uživanje, sve što volite, dolazi sa 101,5 MHz, mislimo na vas i tu smo da poželimo lepo i prijatno prepodne, da vas pozovemo da sjajno provedete i ovaj dan. Petak sam po sebi je dan kada planiramo uživanje u danima vikenda, meteorolozi su najavili neku kišu za danas, veći deo dana, pa je nema, pa je sad najava da će biti tek u večernjim i noćnim satima, pa možda i u subotu prođemo bez tih većih padavina koje se najavljuju, već od nedelje malo mirnija situacija uz porodnevne temperature do 27 stepeni, tako da to garantuje da možemo da vikend iskoristimo za razna neka uživanja i opuštanja, pa sad kako se ko organizuje, ali je važno da ste tu na pravom mestu 101,5, pa gde god da rešite da provedete vikend, važno je da vas dobra muzika prati u korak, jer to garantuje sjajan provod uživanja i opuštanjem. Ajmo da nastavimo uz najveće hitove.

0: Hit nedelje Dak radija. Hit.
1: Hit.
0: Hit.
1: Hit.
0: Nedelje.
2: Nedelje.
3: Nedelje. Nedelje.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: sva takove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove.
1: Uživajte z Radio Dag, zabavljajte se, želimo da sjajno provedete i ovaj dan. Predi raspored u 8. dan meseca maja, pa eto, tako možete malo i na poslu sa kolegama da se zabavite, tako prepadnete nekog kolegu, malo se nasmijete, pomognete mu da se rasani, ako ne može zbog ovog vremena i ovih oblaka, i eto, tako sjajno vam počne dan i budete dobro raspoloženi, vedri i nasmijeni. Što se nas tiče, u 10 sati 9 minuta vas pozdravljamo u ime Aqua Prometa, garantujemo provod, uživanje, muziku koju volite i sve to u sjajnom ritmu, zato Dag do daske očekujte najbolju zabavu i ovog petka, jer petak je dan za uživanje.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila. Tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.

0: www.nekretnine.rs. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
3: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Velemajstor i za trap i za gumu.
3: Najsavremenija
2: 3D
3: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
2: i za prikolice.
3: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije. Pa gume se razume. Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
1: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417 983 88 185.
0: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme, praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju, i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i skretanja, naročito na mokrim i klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena 3 naplatna kanala. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijeti usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Radio Dak.

0: Gledajte uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Gledajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: alternativa.
1: Muzički pozdrav svima, budite uz Radio Daki i uživajte. A nadležna komunalna inspekcija vršit će od 8. do 31. maja ove godine pojačanu kontrolu poštovanja komunalnog reda na teritoriji opštine Ćuprija, a u skladu sa odredbama odluke o komunalnim delatnostima. Kako je navedeno, cilj akcije je unapređenje komunalnog reda, zaštita javnih površina i obezbeđivanje kvalitetnijih komunalnih usluga za sve građane. Poseban akcenat tokom kontrola biće stavljen na održavanje čistoće javnih površina i prostora oko poslovnih objekata, kao i na pravilno odlaganje kućnog, kabastog i građevinskog otpada. Za nepoštovanje odredbi predviđene su i novčane kazne koje se izriču putem prekršajnog naloga. Nadležni apeluju na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju čistijeg i uređenijeg okruženja za sve građane Ćuprije. Nastavljamo živanje u dobrom ritmu i u sjajnu muziku. Sjajno provedite dan uz Radio Dak. 10.43 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatile za danas, odnosno i danas se za vas biramo najveći hitove.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
8: Tomi Kanal Servis.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: I šta kažete, kako provodite ovaj petak? Nadamo se nekom lepom vremenu. A meteorolozi kažu na kišu možemo da računamo u večernjim satima, tako da možda nas i obiđe kiša, možda smo bili dovoljno dobri da nas kiša obiđe bar danas, ako ne sutra, a od nedelje možemo da računamo na stabilizaciju vremena i porast dnevnih temperatura. U ponedeljak 28, u nedelju 27 stepeni, što je sasvim okej za prvu polovinu meseca maja. U međuvremenu, uz najveće hitove, sjajno provedite i ovaj 8. majski dan, ali...

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi se.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
4: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani tre.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
3: Autoservis Ristić u Jagodini. Jedini u Pomoravlju obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, divljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
6: Pola vino, pola soda.
5: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
6: Soda, soda.
5: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
7: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
8: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-0071.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
11: 035-8820-565.
12: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Statakove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dak. Slušajte samo hitove.
1: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
2: Ko ste vi?
3: Prognoza vremena za danas.
4: I danas meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Tokom večeri najavljuju se lokalno i pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura danas od 21 stepen do 26 stepeni prema poslednjim merenjima.

Većini mesta bit će između 21 stepeni i 28 stepeni, a od srede 13. maja bit će u postepenom padu, tako da neko promenljivo vreme nam se najavlja za neki naredni period. 11.25 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila, telefon je 243-809. Neka vam je lep dan, neka je u dobrom ritmu i neka je uz najveće hitove, i to vam garantuje sjajan provod, uživanje i opuštanje, pa kako god da provodite ovo 8. majsko prepodne, važno je da ste sa osmehom na licu i u dobroj energiji, pa će sve ići od ruke. Neka je lep dan i uspešan. Ko si?

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: DAK, DAK, DAK, DAK.
3: Imao sam sa jednom i drugom, uvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Država nije zadovoljna ponudom MOL-a, kaže Macut. Sazvana sednica Skupštine o izbornim zakonima. Đoković danas počinje takmičenje u Rimu. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Premijer Đuro Macut potvrdio je danas da država nije zadovoljna ponudom mađarske kompanije MOL. Postoje potrebe, kaže, da se to koriguje, a pre svega se odnosi na stabilnost našeg tržišta i snabdevanja i da naša rafinerija mora da radi. To su, ističe Macut, osnovni uslovi da se srpsko tržište snabde u potpunosti sa derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona. Reč je o setu zakona koji obuhvata dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima, zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o Ustavnom sudu. Hamad Međedović i Miomir Kecmanović pobedama su juče započeli takmičenje na Mastersu u Rimu, a danas na teren izlazi i Novak Đoković. On takmičenje počinje od drugog kola i to protiv Hrvata Dina Prižmića. Đoković i Prižmić su se do sada sastali samo na Australijan Openu 2024. a bolji je bio srpski teniser uz jedan izgubljen set u tie-breaku. Njihov današnji meč trebalo bi da počne oko 15 časova.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Sjajna muzika za sjajan dan, dobar ritam i sve što je neophodno da bismo i ovaj oblačni dan nekako proveli u dobrom raspoloženju, pa nikad se ne zna. Do sad smo uspevali da hitovima malo razjurimo oblake i dočekamo koji zrak sunca, možda i danas budemo te sreća, možda i ne, na kraju krajeva birat ćemo dobru muziku pa će se vas da uživati uz istu. Do podneva još nekih 17 minuta, pozdravlja vas i očekuje i danas Aqua Promet na tri lokacije sa sjajnom ponudom da garantuje provodi uživanje. Tu je portal ćuprija.net kao i naše društvene mreže da ispratite gradske aktualnosti, sve vam je na raspolaganju i birajte šta vam odgovara i uživajte u svaku minutu ovog 8. majskog dana.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 819 2031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
8: Uvek u planu, imajte fontanu.
9: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
4: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: A mogli bi neki novi nameštaj?
12: Može, ali hajde reci gde.
11: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
13: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
11: I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Marketing Dak Radija 847 1055.

Šaljemo vam pozdrave i mislimo na vas. Tu smo da se družimo uz sjajnu muziku, sjajno provedemo i ovaj poredi raspored 8. dan meseca maja. Ćuprijski vokalni studio Horos predstavit će se na 25. Horskom festivalu majske muzičke svetlenosti, koji će od 8. do 12. maja biti održan u Bijeljini i okupiti brojne horove iz regiona. Na ovogodišnjem festivalu očekuje se učešće oko 40 ansambala iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Srpske. Publika će tokom festivala, koji se održava u Sokolskom domu i Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini, imati priliku da uživa u raznim tačkama. Nastup u Bijeljini za članice Horosa predstavlja priliku da svoje umeće predstave na međunarodnoj sceni i još jednom potvrde visok nivo horskog stvaralaštva koje neguju u Ćupriji. Detaljnije o ovome čitati na našem portalu i društvenim mrežama i eto, ta i ostale gradske informacije su vam na raspolaganju, na primjer uz ovu popodnevnu kafu, da ispratite ono što je bitno i važno, da znate i da budete prosto informisani, jer u 21. veku bez prave informacije ste prosto ne ide. E, zato smo mi tu na raspolaganju. Sad, da li ćete čitati uz kafu ili slušati na našem radiju uz muziku i kafu, izbor je vaš. Mi smo vam sve stavili na raspolaganje, pa vi birajte šta vam odgovara. Želimo lep dan u 5 do 12. Na vas misli Aqua Promet Jagodina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Na ovom mestu se sluša dobra muzika od jutra do sutra. Dobar ritam je tu da vas prati u korak, pa čime god da se zabavljate, šta god da radite, i onda će sve to čime se zabavljate, jel, biti još zabavnije i zanimljivije, jer kažu ljudi da život bez muzike i dobrog ritma nema smisla, pa onda zašto bismo provodili dane neraspoloženi. Tamo vam posla, muzika uvijek popravi raspoloženje. Sada ovo vreme ovako kako jeste, bar nije hladno, imamo tu neku prijatnu temperaturu, nema kiše, ima malo oblaka, malo sunca, na kišu možemo da računamo u večernjim satima, tako su nam rekli za sinoć, pa se nije desilo, nadam se da će takva situacija biti i danas. 6-7 minuta je prošlo, 12, pozdravljam vas, Aqua Promet Jagodina, dobar ritam za dobar dan.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Остатък ове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: 101,5. Фреквенция добрих вибрација. Ula 3 5 8 4 7 1 0 5 5.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Do keša kako?
7: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
8: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
9: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu, od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
12: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
11: 035-8820-565.
15: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme, praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju, i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenje i skretanje, naročito na mokrim i klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena tri naplatna kanala. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijati usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Nikolić.

0: Pretnje. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Sazvana sednica Skupštine o izbornim zakonima. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula novu kampanju. I dalje visoke koncentracije polena u vazduhu. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona. Reč je o setu zakona koji obuhvata dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima, zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o Ustavnom sudu. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, sa ciljem da se ukaže na opasnosti koje vožnje pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju o značaju odgovornog ponašanja. Poseban akcenat stavljen je na mlade vozače koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Ovih dana, hteli ne hteli, prilično je popularno kijanje. Toplo vreme učinilo da je koncentracije polena drvenastih biljaka i trava u vazduhu i dalje budu povišene. Kako poručuju iz Agencije za zaštitu životne sredine, čak ni mogući kratkotrajni pljuskovi neće bitno oboriti koncentracije polena. Inače, detaljne informacije o koncentracijama polena dostupne su na sajtu agencije.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Radio Dak.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje iz snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
8: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
8: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
8: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji. Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
2: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
3: Ma hajde, kupi mi sladoled.
2: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
1: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai. Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje uz najveće hitove, sjajno provedite i ovaj dan. Stigle su i nove cene goriva, litar evro dizela danas od 15 sati do narednog petka 15 sati. Koštaće maksimalno 223 dinara po litru, cena benzina, evro premium, BMB biće 191 dinar po litru. Prošle nedelje cena evro dizela je bila oko 221 dinar po litru, a benzina 191. Ovo znači da je dizel poskupeo za 2 dinara, dok je cena benzina ostala ista, odnosno nepromenjena. Uživajte uz radio, dak, mislimo na vas i u 13 sati vas pozdravlja Aqua Promet Jagodina, podsjećamo na sjajnu ponudu svega za lepši moderni izgled kupatila. Sve to možete da vidite i ako ih zapratite na Instagramu. Opustite se i očekujte najbolju zabavu i ovog petka uz radio.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati, svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, divljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni baden 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90, 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
5: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
4: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: I dalje oblačno u našem gradu, tako će biti, kažu meteorolozi, do kraja dana. Krajem dana stiže kiša, no dok ne stigne kiša imamo prijatnu temperaturu prema poslednjim merenjima nekih 25 stepeni, vazduh

Na oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i trebalo bi da prođe dan bez kiše uz maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. 13.26 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Nastavljamo živanje u hitovima i dobroj muzici da i ovaj petak vredi više i da zaokružimo radni deo sedmice u dobrom raspoloženju. Možeš da

0: turističkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula novu kampanju. Počinje polaganje prijemnih ispita za specijalizovane škole. Velika zainteresovanost. Počelo i primirje koje je Rusija proglasila zbog obeležavanja Dana pobede. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, sa ciljem da se ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju o značaju odgovornog ponašanja. Poseban akcenat stavljen je na mlade vozače koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Pomoćnica ministra prosvete za srednje obrazovanje Danka Nenšović izjavila je da počinje polaganje prijemnih ispita za umetničke škole i specijalizovane gimnazije i istakla da je ove godine zabeležena velika zainteresovanost đaka za ovakve odeljenja. Održavanje prijemnih ispita organizovano je na 201 lokaciji, a polaže se za 29 različitih ispita. Imamo oko 2000 više prijavljenih učenika od broja mesta predviđenih za ovo odeljenja, rekla je Nenšović. U ponoć je stupilo na snagu primirje koje je Rusija proglasila u skladu sa odlukom predsjednika Putina, koja će trajati do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručio da je potrebno ceniti ljudske živote više od parada, ističući da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir, a ne prekid vatre ograničen na 9. maj.
0: Naxi Media.
1: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponoć se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Vas da pozdravimo i da vam poželimo svako dobro i sve najbolje i najlepše i dobećemo hitove muziku i sve što volite, jer petak je dan za dobro raspoloženje. Mislim, svaki dan za dobro raspoloženje, jer posebno smo nekako petkom raspoloženi s obzirom na to da nam je vikend tu i da ćemo uživati na razne neke načine. Sad kako se ko organizuje, šta god da vas privlači, da vam je zanimljivo i zabavno, to i odlučite, pa to i organizujte, bolje rečeno, i onda uživajte u svakom trenutku. Mi smo tu da svaku vašu akciju ispunimo sjajnom muzikom i hitovima, tako da provod je zagarantovan i ovog poredi raspored do 8. majskog dana do 2, još nekih 17 minuta, tako je na satu Aqua Prometa, da uspešno privedete ovaj radni deo dana kraju i ostatak dana iskoristite za uživanje. Valjda neće biti te kiše, bar ne do večeras.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. Mislite, i počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
8: Pola vino, pola soda.
7: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
8: Soda, soda.
7: Soda vode.
1: Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
9: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
10: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
11: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
12: Uvek u planu, imajte fontanu.
13: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
14: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
13: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
15: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Junkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
16: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

Sjena na Koki sa 101,5 MHz da nastavimo u sličnom ritmu uz Marinu Visković i tako ređemo hitove za maksimalno uživanje, da sjajno završite ovaj radni deo sedmice i onda da se prepustite makar odmoru i uživanju i opuštanju danima vikinda sa obzirom na to neko vreme promenljivo koje se najavljuje, ali ako bude bilo lepog i sunčanog vremena, onda već možete to na drugačiji način da organizujete to uživanje. U svakom slučaju bitno je da se ima nekog slobodnog vremena, pa na šta god ga potrošili, između ostalog neka to bude uz dobru muziku sa našeg radija. 13.54 je na satu Akva Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Želimo vam lep i prijatan dan, lep i prijatno popodne, naravno prijatan vikend koji je pred nama.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u 3. bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
12: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
13: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
14: Trajne i sjajne.
13: Papuče i klompe.
14: Made in Srbija.
13: Dijana Ćuprija.
15: 035-8477-977.
13: Obućadijana.com.
10: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
9: Studio Fontana. Trgovina za kupovinu svakog dana.
11: Ovde ima sve za mene. Mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo. Promašiti nećemo.
9: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
10: Norveški radijatori.
9: Ulazna i sobna vrata.
10: Da kompletno opremite svoj dom od podruma do sprata.
9: Studio Fontana na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035 88 55 801.
10: E sad i vi fontanu imate u planu.
16: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
17: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
7: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Sazvana sednica Skupštine o izbornim zakonima. Primirje ostaje na snazi posle razmene vatre u Ormuzu. Grčka planira zabranu električnih trotineta za mlađe od 18 godina. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za 12. maj sednicu Skupštine, na čijem će dnevnom redu biti izmene izbornih zakona. Reč je o setu zakona koji obuhvata dopunu zakona o izboru predsednika Republike, izmeni i dopune zakona o lokalnim izborima, o izboru narodnih poslanika i zakona o Ustavnom sudu. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD i Irana ostaje na snazi posle razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Diplomatski kontakti SAD, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Međuvremenu, kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je naftni tanker sa kineskom posadom napadnut u blizini Ormuskog Oreuza. Portparol Lin Jian izjavio je da nije bilo prijavljenih žrtava, kao i da je Peking duboko zabrinut za brodove u tom strateškom plovnom putu. Grčke vlasti pripremaju novi zakonski okvir kojim bi bilo zabranjeno korištenje električnih trotineta maloletnicima mlađim od 18 godina. On je naveo da će biti uvedeno obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za korisnike električnih trotineta, uključujući i vozila za iznajmljivanje, kako bi se omogućila nadoknada štete u slučaju nesreće i povreda. Još jedna važna mera odnosi se na regulisanje parkiranja trotineta na trotoarima, uz mogućnost ograničavanja broja dozvola za kompanije koje ih iznajmljuju, kako bi se zaštitili pešaci i javni prostor.
1: Naksi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
10: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
11: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
12: vreme je da Sančo pokaže šta ume.
13: Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
11: Velemajstor i za trap i za gumu.
13: Najsavremenija
11: 3D
13: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
11: i za prikolice.
13: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
14: Baš u gume se razume.
13: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
11: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
15: Dragi,
14: Televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
15: 035 8820 565.
16: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama. 161,99. Tastino pogačice, 1 kg, 187,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Ka Simpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula novu kampanju. Moskva spremna za dijalog. Đoković započinje takmičenje u Rimu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, sa ciljem da se ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju o značaju odgovornog ponašanja. Poseban akcenat stavljen je na mlade vozače koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Rusija neće sama inicirati kontakte sa Evropskom unijom nakon stava koji su zauzeli evropski lideri, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, navodeći da je Moskva ipak spremna za dijalog, ako i druga strana na to spremna. On je naveo da će Rusija biti spremna da razvije dijalog onoliko koliko su i evropske prestonice spremne na to, dodajući da je odluka o udaljavanju došla iz Brisela i pojedinih evropskih država. Havan Međedović i Miomir Kecmanović pobedama su započeli takmičenje na Mastersu u Rimu, a danas na teren izlazi Novak Đoković. On takmičenje započinje od drugog kola i to protiv Hrvata Dina Prižmića. Đoković i Prižmić su se do sad sastali samo na Australian Openu 2024. A bolji bio srpski teniser uz jedan izgubljen set u tiebreaku. Njihov meč bi trebao da počne posle 15 časova.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posjetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
7: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
8: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
9: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
8: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
9: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
8: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
9: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
10: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
11: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
12: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
13: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
11: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
13: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
11: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
12: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
11: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
9: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
14: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
9: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
15: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

To je pesma za prijatan dan, ko nekad na pola sata, ali to bilo nekada, sad se o tome pripoveda. Ono što hoću da vam kažem jeste da u slušanju dobre muzike ne posustajemo, a u slušanju hitova, u tome ćemo tek uživati iz razloga što je za 12. maj najavljen novi album Teja Tairović. On ima 7 pesama, od toga jedna je i grčka, ili je možda na grčkom, zove se Sagapo, ali umeđu vremenu ono što hoću da vam kažem još je da 12. maja stiže novi album Te, koji se kratko jasno zove Dominantna. Čekamo sa nestrpljenjem vreme od naredna 4 dana da prođe, a onda ćemo slušati zajedno ove hitove na vašem omiljenom radiju. Što se tiče druženja sa vama, kad niste u našem društvu, onda doživimo nervni slom, a o tome nam sada peva i Gia.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: DAK oglasi se.
0: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 8471 055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1, preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

I sad možemo da pozdravimo sve vas još jednom s osmehom na licu, što radimo naravno i ovog trenutka, ali i svakog drugog, a u momentu kada je 12 minuta iza 4 popodne, uz konstataciju da je napolju oblačno vreme, da nije baš nešto najsjajnije, možemo samo da pokušamo da razbijemo sive oblake i da prizovemo lepo raspoloženje. Uz ovu pesmu koja kreće od 6 ujutru, tako idemo zapravo sa Teodorom, Džalom i sa Korelijem. Prijetan dan i dobro slušanje, želim vam Dak Radio.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa, onda sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
7: Ma hajde, kupi mi sladoled.
6: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
8: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
9: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
11: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
12: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
13: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
14: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Vojvodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Tužioci i veštaci na mestu gde je 7. aprila pao kran. Na obilaznici u Solonu biće privremenih izmena saobraćaja zbog radova na putu. Očekujem da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog, kaže Marko Rubio. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je povodom obrušavanja krana na gradilištu na Novom Beogradu 7. aprila, kada je život izgubio jedan radnik. Danas saopštio da je tužilac zajedno sa veštacima i policijom izašao na lice mesta događaja radi snimanja položaja svih relevantnih elemenata. U nastavku predistražnog postupka sa tužiocem na lice mesta izašla komisija veštaka građevinsko-arhitektonske struke, kao i veštak mašinske struke i veštak za sigurnost i bezbednost na radu u prisustvu policijskih službenika odeljenja za grad Beograd uprave kriminalističke policije. Navedenu u saopštenju. Ako vas vikend pred nama navede put Grčki i put Soluna, imajte u vidu da će u subotu uveče 9. maja na obilaznici u Solunu biti privremenih izmena saobraćaja zbog izvođenja radova na putu. Od 22.15 do 5 ujutru biće zatvoreni na smer ka istoku, a vozila će biti usmerena preko Ekvarpije i gradskih ulica. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, kao i striktno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Ovo je posebno važna informacija za vas koji putujete u Grčku, jer bi izmene mogle uticati na prolaz kroz Solun i planiranje rute. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio izjavio je danas u Rimu da očekuje da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog o prekidu vatre. Rubio je nakon razgovora sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem rekao da se očekuju konkretni pomaci u narednim satima, ističući da je Iran, kako je naveo, podeljen, ali da se nada ozbiljnoj ponudi.
1: Naxi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Nova kolekcija je tu ka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
4: Ka simpatiji.
3: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
0: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Duck. Minut premijere kreće sad.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-847-7441. 847-7441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
4: 035-8820-565.

aplikacija za vreme na mobilnom telefonu pokazala je da će kiša početi u 5 i evo to se zaista i dešava ovog trenutka. Mislim da je ovo neki prolećno-letnji pljusak. Doduše nema grmljavina ovog trenutka, mada kakve sam sreće kad kažem da ih nema, one će se baš u datom momentu i pojaviti. Elem, napolju jeste vlažno i nije baš najsjajnije za šetnju, tako da je to možda potrebno odgoditi za neko drugo vreme. Ali ono što je najvažnije ovog trenutka jeste da ostanete tu gde jeste i da budete uz Dak Radio na pravom mestu. Mi sviramo najveće hitove i najlepše pesme, a dok je napolju vreme takvo kakvo jeste, dakle pljuskovito, vlažno i nikakvo, da konstatujemo samo da nas tokom narednih dana očekuje možda i malo poboljšanje, pa onda zatišje pred buru tamo negde sreda četvrta kada nas očekuju i grmljavine. Ovog trenutka bez takvih pojava i manifestacija, ali najvažnije je da je suvo i da ste vi lepo i fino ušuškani uz vašu omiljenu frekvenciju. Pozdrav iz Ćuprije, naravno da kiša pada u našem gradu Ćupričanima baš nešto i ne znači posebno, ali zato i Jagodincima i Paraćincima koji su negde tu u okolini, mislim da njima ova informacija može da koristi.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL.

Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064 204 3392.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost. Koliko je sati?
2: 5 sati, 9 minuta. 9 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: fantastična Hankina pesma u malo drugačijem aranžmanu, sada je na vašem omiljenom radiju i traje još nekih pola minuta vremena, 30 sekundi tačnije. Što se vremena tiče, bliži nam se moment kada ćemo slušati poruke naših sponzora, a u pola šest slušamo i najnovije vesti. Prijetno vam bilo uz vašu omiljenu stanicu, ne menjajte, budite na pravom mestu, mi kišno popodne nekako zajedno hendlujemo, mada sada čini mi se nema padavina, iz razloga što malo ih ima, malo ih nema, pa sad kako se kome zalomi, odnosno kako koga napipa. Nas ovog trenutka ništa ne pipa, ne znam da li da se hvalim ili da se žalim, ali svakako svako dobro i uživajte dalje u društvu Dan Radija.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
2: Budućnost kupatila. Lini.rs.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo, ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37, telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salo nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salo nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
9: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
9: posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
10: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Evo, lepi pozdrav iz Oblačne Ćuprije i evo naše pripreme za vesti u pola pet, odnosno pola šest, to će biti za pet minuta vremena. Šaljemo pozdrave vama sa vašeg omiljenog radija. Ne znam, današnji dan baš čudan u svakom smislu, a sve se nekako očekuje kiša, a kiše nema. Sa druge strane, ako bi počela da pada, mislim da bi bilo svima mnogo lakše, međutim, to što ja očekujem ne znači da će tako i biti, a mobilni telefon uporno pokazuje da kiša zapravo pada ovog trenutka. U Ćuprije temperatura vazduha prema poslednjim merenjima 21 stepen, noć pred nama neće biti nešto posebno hladna, ne ispod 14 stepeni, što će reći u prevodu, ako bude padala kiša i ako noć bude sa ovih 14 prijatnih stepeni, recimo, moći će lepo da se spava, odnosno odmorni ćemo dočekati subotu i prestojeće vikend dane. Dok vam šaljamo pozdrave i dok vam želimo dobro slušanje vašeg omiljenog radija, vašu pažnju usmeravamo i ka portalu ćuprija.net, tamo se nalaze informacije koje se odnose na dešavanja u našoj okolini.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Tužioci i veštaci na mestu gde je 7. aprila pao kran. Na obilaznici u Solunu biće privremenih izmena saobraćaja zbog radova na putu. Očekujem da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog, kaže Marko Rubio. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je povodom obrušavanja krana na gradilištu na Novom Beogradu 7. aprila, kada je život izgubio jedan radnik, danas saopštio da je tužilac zajedno sa veštacima i policijom izašao na lice mesta događaja radi snimanja položaja svih relevantnih elemenata. U nastavku predistražnog postupka sa tužiocem na lice mesta izašla komisija veštaka građevinsko-arhitektonske struke, kao i veštak mašinske struke i veštak za sigurnost i bezbednost na radu u prisustvu policijskih službenika odeljenja za grad Beograd uprave kriminalističke policije. Navedeno u saopštenju. Ako vas vikend pred nama navede put Grčki i put Soluna, imajte u vidu da će u subotu uveče 9. maja na obilaznici u Solunu biti privremenih izmena saobraćaja zbog izvođenja radova na putu. Od 22.15 do 5 ujutru biće zatvoreni na smer ka istoku, a vozila će biti usmerena preko Ekvarpije i gradskih ulica. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, kao i striktno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Ovo je posebno važna informacija za vas koji putujete u Grčku, jer bi izmene mogle uticati na prolazak kroz Solun i planiranje rute. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio izjavio je danas u Rimu da očekuje da bi Iran u narednim satima mogao da iznese ozbiljan predlog o prekidu vatre. Rubio je nakon razgovora sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem rekao da se očekuju konkretni pomaci u narednim satima, ističući da je Iran, kako je naveo, podeljen, ali da se nada ozbiljnoj ponudi.
1: Naxi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: U momentu kada 18 sati bude na satu Aqua Prometa, slušat ćemo aktuelni hit nedelje, a u 26, koliko je sada na satu kuće našeg sponzora tačnog vremena i generalnog sponzora, evo pozdrava iz pomalo čudne Ćuprije, gde je zapravo vreme čudno, ali sve ostalo je normalno. U stvari, sve ostalo je baš kako treba da bude, sa osmehom na licu, nikako drugačije. Na radiju najslušanijem u Ćupriji, na upravo ovom, muzika i hitovi koje najviše volite, ali pre svega posjećanje na broj telefona kada želite da pozdravite one koje volite, bez obzira na to da li je u pitanju današnji ili bilo koji drugi dan. Zovite nas na broj telefona 035 847 1055, što će reći u prevodu poželite, pozdravite, ne brinite i uživate. To je suština zapravo i slušanja radija, da sve četiri podignete uvis, da mozak pustite na otavu i da bude sve onako kako ste za dati trenutak i planirali. Da ne dužimo više, nastavljamo dalje našu muzičku priču, hitovi i pesme za uživanje i Radio Duck.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mučo.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
6: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, divljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90, 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
7: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
8: Ma hajde, kupim sladoled.
7: Kugla u kornetu ili u čini, veliki porodični, vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
9: Novi napici u Tropicanu, bubble tea i jagoda Dubai.
10: Uvek u planu, imajte fontanu.
11: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
11: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
14: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
15: Trajne i sjajne.
14: Papuče i klompe.
15: Made in Srbija.
14: Dijana Ćuprija.
16: 035-8477-977.
14: Obućadijana.com.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
18: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
18: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
17: 035-8820-565.
19: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iza Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063-640-558.
20: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
21: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Šta pi?

Ulazimo u novi sat druženja, 6 minuta je iza 6 sati, takva je situacija prema satu Aqua Prometa. Aqua je na više lokacija u Jagodini, ali i na broju 243-809. U slučaju da niste čitali vesti na našem portalu, posljednja se odnosi na aktivnosti na vojnom poligonu Pasuljanske livade. Naime, u periodu od 12. do 16. ovog mjeseca predviđeno je gađanje bojevom municijom, a Vojska Srbije će do 16. maja, počev od 12. realizovati planske aktivnosti i bojeva gađanja na poligonskom prostoru Pasuljanske livade, zbog čega je izdato upozorenje građanima da u tom periodu ne borave na označenom području. Kako se navodi u obaveštenju, aktivnosti će biti sprovedene u više zona na teritoriji opština Ćuprija, Despotovac i Boljevac, a nadležni apeluju na stanovništvo da poštuju sve mere bezbednosti i zabrane kretanja u opasnim područjima. Posebno se naglašava da je zabranjeno približavanje mestima izvođenja gađanja, kao i prikupljanja ili diranja neeksplodiranih zrna i njihovih delova, jer predstavljaju ozbiljnu opasnost po život. U slučaju pronalaska takvih sredstava, građani su dužni da odmah obaveste policiju ili najbližu vojnu jedinicu. Granice opasnog područja biće obeležene crvenim barijacima, dok će na prilaznim putevima dežurati stražari čije naredbe moraju biti poštovane. Nadležni su upozorili da za lica i stoku koja se u vreme aktivnosti zateknu u zabranjenoj zoni neće biti isplaćivana odšteta. Iz Vojske Srbije podsjećaju da će završetak gađanja biti označen uklanjanjem crvenih barijaka i povlačenjem straže. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam dobro slušanje vašeg omiljenog radija i želimo vam prijatno veče uz vašu omiljenu frekvenciju. Nije baš najsjajnije vreme na polju, ali dobro, tako je, malo oblačno, nadamo se sutra biće bolje, ali to što se mi nadamo, zapravo u vremenskoj prognozi koja nas očekuje uskoro, čućemo šta su nadanja, a šta je druga strana medalje. No!

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj,
5: Breza Plus je naj.
6: To je salon koji ima sve.
7: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata.
8: Sav nameštaj koji možete da zamislite.
9: I pločasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adres. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
12: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
13: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
12: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
13: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
12: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
14: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
15: Tomi Kanal Servis.
16: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
17: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design. Štampa velikih i malih formata Grafo Design oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafo Design Jagodina 064 11 60 971.
18: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
19: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
20: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Naše je popodne, vaše je uživanje i svaki drugi trenutak je zapravo onaj pravi. A što se druženja sa vama tiče, 18.40, odnosno 26 je na satu Akvaprometa. Vi ste na odličnom mestu u super društvu, pozdravlja vas osmehom na licu vaša omiljena stanica i sad je vreme da se bavimo vremenskom prognozom i svim onim stvarima koje smo malo pre najavili da će se desiti ovog trenutka. Za današnji dan najavljeno promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Uveče se očekuju pljuskovi, tako da veče koja je pred nama zapravo doneće tu neku promenu. U danu koji je pred nama, u subotu, umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Upozorenje je na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina preko 10 litara po kvadratu u periodu do 3 sata uz verovatnoću od 70%. Nedelja je već malo druga. Drugačiji dan, mislim da sa temperaturom biće toplija, odnosno viša, ali što se tiče sivih oblaka i padavina, sivih oblaka možda i bude, padavina mnogo manje nego recimo sutra koliko se očekuje. Šaljemo pozdrave vama, ostanite u našem društvu, budite na pravom mestu, mnogo hitova i muzika za uživanje i naravno pozdrav sa 101,5 frekvencije.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.

0: sandvič.rs. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
2: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
3: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Velemajstor i za trap i za gumu.
3: Najsavremenija
2: 3D
3: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
2: i za prikolice.
3: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
4: Baš u gume se razume.
3: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
0: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: Da, oglasi se.
0: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. No!

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
3: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
4: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
2: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
9: Ma hajde, kupim sladoled.
2: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
10: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
11: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
12: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Uvek je pravo vreme za pozdravljanje, a u momentu kada je 19.24 na satu ovakva prometa, da podelimo sa vama informaciju o aktivnostima naših drugara iz vokalnog studija Horos. Naime, Ćuprijski vokalni studio Horos predstavit će se na 25. Horoskom festivalu majske muzičke svečanosti, koji će od 8. do 22. maja biti održan u Bijeljini i okupiti brojne horove iz regiona. Na ovogodišnjem festivalu očekuje se učešće oko 40 ansambala iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Srpske, koji će nastupati u 7 takmičarskih kategorija. Devojački hor Horosa, kojim diriguje Jelena Stanojević-Kačavenda, nastupit će u 2 zahtevne discipline, kategoriji pravoslavne duhovne muzike i kategoriji ženskih horova. Publika će tokom festivala, koji se održava u Sokolskom domu i Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini, imati priliku da čuje različite horske sastave, od mešovitih i kamernih horova do dečih, ženskih i ansambala tradicionalne i vokalno-instrumentalne muzike. Nastup u Bijeljini za članice Horosa predstavlja priliku da svoje umeće predstave na međunarodnoj sceni i još jednom potvrde visok nivo horoskog stvaralaštva koje se neguje u Ćupriji. Pozdrav i podrška našim devojkama i naravno Horosu, a vama preporuka da ostanete i dalje u našem društvu. Nova.

0: nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Остатък ове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. Музичком програму враћамо се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
1: DTL акција до 18. мая. Браво сок, литар и по, 119,99. Посети најближу DTL продавницу.

ova situacija sa vremenom napolju baš i nije najsjajnija, ali dobro, vreme je tako, ne možemo da ga promenimo, možemo samo sa njim da se osjećamo i možemo da se nadamo da će biti bolje. U stvari, bit će bolje od nedelje, ako je verovati ovoj aplikaciji za vreme, koja kaže da nas očekuje i razvedravanje u nekom momentu, međutim, dani koji dolaze iza ponedeljka baš nešto nisu najsjajniji. Šta više, iza ponedeljka očekuje nas opet vreme sa grmljavinama, sa kišom i sa nekom temperaturom. U jutarnjim satima, recimo u sredu, četvrtak i petak, temperatura vazduha oko 7 stepeni, a maksimalna dnevna, recimo sledeće srede, ne preko 19. Šaljemo vam pozdrave, tople zagrljaje i naravno srdačne čestitke za sve ono što radite, a ako ima potrebe da slavite sa nama, zovite nas, tu smo na broju 035 847 1055. Prijatno veče i dobro slušanje želimo svima sa osmehom na licu. Naša muzička priča peva se hitovima i pesmama koje najviše volite.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065-901-901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
8: Pola vino, pola soda.
1: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
8: Soda, soda.
1: Soda vode.
0: Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
9: Dragi,
6: televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565. 035-8820-565.

Dobroveče još jednom i dobro vam bilo uz vašu omiljenu frekvenciju. 3 minute do 8, takva je situacija na satu Akvaprometa što se vremena tiše. Nadležna komunalna inspekcija u Ćupriji vršit će od 8. do 31. maja pojačanu kontrolu poštovanja komunalnog reda na teritoriji grada u sklopu sa odredbama odluke o komunalnim delatnostima. Kako je navedeno, cilj akcije je unapređenje komunalnog reda, zaštita javnih površina i obezbeđivanje kvalitetnijih komunalnih usluga za sve građane. Poseban akcenat tokom kontrola bit će stavljen na održavanje čistoće javnih površina i prostora oko poslovnih objekata, kao i na pravilno odlaganje kućnog, kabastog i građevinskog otpada. Iz nadležnih službi pozivaju privredne subjekte, preduzetnike i građane da svoje ponašanje i poslovanje usklade sa važećim propisima kako bi izbjegli kaznene mere. Za nepoštovanje odredbi zakona predviđene su novčane kazne koje se izriču putem prekršajnog naloga. Kazne za fizička lica iznose 25.000 dinara, za preduzetnike 50, dok su za pravna lica predviđene kazne od 100.000 dinara, a za odgovorna lica u pravnim subjektima 25.000 dinara. Kazne se odnose na nepropisno bacanje otpada, odlaganje smeća van predviđenih posuda, bacanje kućnog otpada u ulične kontejnere, paljenje otpada na javnim površinama, oštećivanje i pomeranje posuda za smeće, kao i druge prekršaje kojima se narušava komunalni red. Nadležni apeluju na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju čistijeg i uređenijeg okruženja. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno veče, mnogo hitova, muzika za uživanje i lepo raspoloženje i dalje na vašem omiljenom radiju. Tako će biti i posle 21 kada pročitamo male oglase i kada vam ostavimo mnogo sati do ponoći da uživate u muzici i da vam veče bude prijatnije. Mnogo

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: ZRS.
1: Ostatak ove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dag. Slušajte samo hitove.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
10: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do Male Pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 0725 700 i 064 410 0071.
1: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Kraj druženja u današnjem danu je upravo ovog trenutka. 20 do 9 je na satu ovakva prometa. Oglase čitamo u 9, to treba da znate. Poruke sponzora preslušavamo za par minuta, a umeđu vremenu koristimo priliku da vam poželimo još jednom lepo raspoloženje i prijatan ostatak posljednjeg radnog dana u ovoj nedelji. Doduše, neki ćemo raditi i sutra. U to ne treba da sumnjate iz razloga što baš i nije dan najbolji kada radio ne radi. Dakle, da dan bude prijatniji i bolji, tu smo da vam pravimo društvo od jutra pa do mraka. Između ostalog, subota je naš dan, tako da sutra možete da očekujete samo lepe i vesele stvari, nikako drugačije. I naravno, malo drugačije pesme, zato što opet trudimo se subotom da sviramo zaista na način koji će vam najviše odgovarati. Da ne dužimo priču, ostanite u našem društvu, budite na pravom mestu, neka je uspešan ostatak 8. dana maja meseca, pa se čujemo ponovo ujutru u 8, što je i naše redovno vreme za sve jutarnje aktivnosti.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil.
7: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzemno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
8: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: DAK oglasi.
0: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
6: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
7: Uvek u planu, imajte fontanu!
8: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
9: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U Fontanu krećemo, promašiti nećemo.
8: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
10: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
11: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
10: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
12: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
13: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
14: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
15: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
16: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
16: 035 8820 565.
17: A mogli bi neki novi nameštaj?
18: Može, ali hajde reci gde.
17: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
19: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
17: I

0: to od odličnih dobavljača: Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
10: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
10: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
10: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
11: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
12: Ma hajde, kupi mi sladoled.
11: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
13: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
10: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
10: Najsavremenija
8: 3D
10: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
8: I za prikolice.
10: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
14: Pa gume se razume.
10: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
13: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
15: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
16: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
17: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Što nam može?

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
1: Koliko je sati?
3: 10 sati, 6 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: sandvič.rs. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473495. Opel Servis Ivica. Moderne rešenja za savremene vozače.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
6: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
7: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
6: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
7: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
6: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
8: Kao što nema veselja bez pravog

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
4: Jovanović Stil.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
6: 035 8820 565.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
4: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
6: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
7: Trajne i sjajne.
6: Papuče i klompe.
7: Made in Srbija.
6: Dijana Ćuprija.
8: 035-8477-977.
6: obućadijana.com.
9: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
10: Tomi Kanal Servis.
11: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj.

0: 45700 i 064 412071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali, u Paraćinu.
12: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
13: Sona mod

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Auto vam ne radi, nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto, da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme, sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred, od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
7: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

9. maj, 1 sat. DAK Radio, 101,5 MHz. Izdavač, DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša, broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Website radiodak.rs.